0: Det var Simmermann det. Sangen heter Riper I Lakken, og det landsmøte du hører på, så klart.
1: Du, slå den her, du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min I 1958.
0: Oi, ja.
1: Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nå ser det heller ikke ut at anledningen kommer til å bli seg I overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt I mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepine og avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennerklubben Mysen.
0: Ja. Jo, men altså, hvis det der den rette vinflaska, så det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 kroner. Og...
1: Ja, det jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja, da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Er det Trude?
0: Nei, men hei Trude!
1: Er det kjappeste Trude svaret noen gang?
2: Så dere,
1: ja.
2: Så da ventet jeg hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, jeg meldte meg på før I torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte jeg nå sitte og vente, ja. Så det ringte noen I går som jeg trodde var doktor, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, det til alle.
0: Ja, hun må det. Det bor det fange I den telefonsvarer, eller telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva du helt på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss I solsteiken I fine Trøndelag.
0: Det gjør du, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss I Namsskogene nå.
2: Stemmer.
0: Er fiskstonga I vatnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Det har vært for du ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere I skogholdet, da.
2: Ja. Det kan jeg fortsette. Ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, yeah. Stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å tro det da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor mange dager siden?
2: Vart vel det en uke antagelig, før I torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Skår,
1: ja.
2: Kjempebra.
0: Ja, og der jeg alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og det hele, så dette her skal gå helt strålende. Den kommer I postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør du glede seg, da.
0: Ja, det det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal I konfirmasjon I Sandnessjøen.
0: Det tid for
2: deg, vet du. Og rømste barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur, Nordaber. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den I konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det I konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig hatt på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Ja. Mm. Det må vi få til.
0: Ja, bare gni
2: det. Man legger inn det I talen.
0: Ja, det fint. Legg inn det I talen. Det fint å gni det inn litt.
2: Ja.
0: Men, og ta gjennom meg I talen hvordan folk melder seg på I Trude eller I konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja. Topp der, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk for det, Jens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også huske å si at i NRK radioappen så ligger nå statistikken som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Og husk at det her er drømming, så hvis du skal jobbe i sommer, så det, takk for at du jobber i sommer, men du har lov å drømme allikevel om drømmeferien din. Og så i her, det er to deler da, for at når jeg begynte med det her, tenkte jeg, det er mange feriealternativer.
1: Ja, det er jo
0: det. Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømme, kom på i farten. Det er 12 alternativer totalt, det er to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste i del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag i appen. Mm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie i verdensrommet, det vil jo jeg, det drømmer jo jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Og der kom ledig feriealternativ, send forslag i appen. Der fikk den to stemmer. Så dere å stemme på ledig. Kanskje det er ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Jeg ser vi er 15% som drømmer om mobilferie.
0: Nettopp. I del 2 så er det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der er det ikke så mange som har stemt her. Altså der er litt misvisende.
1: Oi, oi, oi. Men
0: oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, halleis, halleis. Det er Hansemann Jordal fra Lofoten. Jeg sitter i tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stikke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyge rundt i Lofoten og kose meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie i Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det er kanskje det rette framkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten er jo ikke så stort.
1: Ja, ja.
0: Ja, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den er jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den er åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med egne ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskov Sundet som ringer inn til hverdagklubben 11. juni. Det er med, vet du. 11. juni er min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det var ikke bare det jeg ville oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe vigås i stillhet. Ja da, ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn er det. Ja, ja. Vi snakkes.
0: Vi snakkes, Sven.
1: Oi, ok. Mm. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da må vi finne på et eller annet da. Er ikke det neste onsdag?
1: Det er neste uke, ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han er jo ikke her i dag egentlig. Han driver med noen andre greier, men hvordan kan han planlegge noe tull når han ikke er, vet du?
1: Ja, ja.
0: Send oss en melding i appen hvis du har noen god idé til hva vi kan finne på den Sven da, den dagen han ikke vil bli markert. Ja. Ok, her er Ailey med Dvostil.

0: Det var Tobias Stene, og Hånd i hånd heter den.
1: Det er jo både statistikk, og det er drømming, og det er sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så er poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet en melding fra Kjæring om at det er en rosévin. Er det rosévin, skriver jeg? Ja, jo, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så er det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men jeg skal kanskje få smokke på den i helga. Skal jeg ikke få høre i neste uke
1: hvordan det gikk, okay.
0: Hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, hufta, det er sånn, ja. Det ligger også ute i statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om, en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver: ferieønske er vil til Sør-Amerika. Rine i solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå i del 3.
1: Ja.
0: Den har lagt inn der, det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie, Sør-Amerika skulle det være, jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika, ja.
0: Og safari i Afrika var den nemlig året som kom, den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det er flere safari-folk her. Espen sier drømmeferien, det er motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier i Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for n-te gang.
0: Så det faktisk, jeg hadde gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han teller meg, han sparer ikke på vin sin heller. Han bare, ikke ost og ikke sylte.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, nå er FN-soldat i Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir nå i begynnelsen, ja. Anonym skriver: min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat, 21 år gammel.
1: Ja.
0: Nå er han snart 64 år, og flasken er fortsatt uåpnet.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord en 30, blir han 35 år gammel.
1: Ja, det er farlig å legge seg ut på hoderegning.
0: Usikker på om den noen gang er tenkt åpnet, skriver anonym.
1: Ja.
0: Mens andre anonym sparer meg for kona, og alle anledninger er spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, du har en uåpnet boks med cottage cheese i kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det er det jo faktisk. Ja. Det er ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje i år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske i en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn i mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da. Nei, Espen, du finner nok. Kanskje du... La oss si det kommer en liten åttpåklatt. Da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gang det kommer et barnebarn, hvis det kommer.
0: Barnebarn!
1: Da må den i hvert fall ryke.
0: Er det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Og Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til i spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøttene,
1: ja. For det er jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være en ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og teste, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkene, eller den tørka soppen.
0: Ja, jeg er med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn: jeg har holdt på med datamaskiner i godt over 40 år og har nok enkelte deler som er nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar så er jeg en skitsamler og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for, sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger. Har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men det, jeg føler jo at den trefte med litt. Jeg er jo litt der, jeg også.
1: Du er litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei, ok.
0: Men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det er mer sånn, så kanskje får jeg bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare i tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, den kan dukke opp. Her er Chris Ria, straks nyheter i P1.

0: Ella Henderson var det, og sangen heter Ghost.
1: Det er jo Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sin til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg kjenner meg litt igjen der. Det er cirka 20 til den anledningen, skriver Laila.
0: Det er cirka 20 til den anledningen.
1: 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka 20 kilo til den anledningen.
1: Til den anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Vi er nok mange,
0: Laila. Oi, for en anledning
1: Laila.
0: Det skal bli.
1: Ja.
0: Nei, det er jo... oss har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skulle du se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990 som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere, i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn, sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk, er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja, det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo det hun rydder nå. Ja. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så hun er litt ferdig. Ja, hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler hvertfall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Oi. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når den blir... 20 år, så får jeg 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det som alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er jeg føler som det er noen som jobber på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Jeg blir jo litt inspirert til det her. Jeg kanskje skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja vel?
2: Utrolig bra ferietur nå, i boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal sydover, til syden?
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Utrolig fint der.
2: Så tror du blir en sånn liten wine and dine vinferie, og det herlig. Og det altså nesten gratis. Det koster 900 kroner natta. Og flybilletter var bare 1000 lapp hver vei. Og det kjempebra.
3: På Tosca.
2: Ja, i Tosca i nord. Altså om det utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja,
3: prismessig riktig kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg sier ikke Tosca i tenk om det var Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Åh, jeg er ikke usikker.
2: Ingebjørn, må avslutte, turen er bare avbestille.

0: Ja, det var altså DJ Bo med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg har utsatt oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Oh, ja.
1: For at han Ketil, han har søkt opp det, han Don Louis på nettet nå.
0: Mm.
1: Og ligner overhodet ikke på en skihua hua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jo helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg opp, fant han her Chihuahua, og jeg tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som ja. Er en sånn nettside som jeg bruker å stole på, ligner overhodet ikke på en Chihuahua.
0: Nei, den er mer, den har mer bart, og har lengre snute.
1: Ja.
0: Lenger øyre som henger ned og egentlig.
1: Ja, altså du får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet her, så de finnes jo både kort og langhåret, men det ja. Der er ikke noe chihuahua, er det?
0: Altså, chihuahuan tenker har på en måte et litt kortere fjes, mens den som ja, dukker opp mye bilder. Ja,
1: og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.
1: Ja.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten. Nei. Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta. Ja, ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi, i parentes.
1: Dalala, Calcutta, Kutta.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten, ja, ja. Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvorfor, ja, ja. Hvor ble han av? Og, ja.
1: Ja, vi hadde DJ Bobo tidligere i sendingen i dag. Ja.
2: Dere har kost dere?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva jeg sparer til i spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så jeg liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det er 17. mai, så her tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er jo veldig bra.
2: Men den andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, ja, så har jeg en voks med påskefint. Og hver sånn mars-april så henter jeg opp den,
1: ja. Så dere er flaske med hennes konjak jubileumsgave som en gang ble kjøpt.
2: Åja,
1: ble åpnet da første barn.
2: Nei, den er tom.
1: Ja, ja, nettopp,
2: ja, den har drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke, med andre ord. Det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann. Ja. Jeg tar, jeg bruker det, ja. Og mitt barskap er pinlig tomt. Fordi hver gang jeg får en flaske, så er det sånn, så ikke drikke den flasken da.
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesiell. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

0: Hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhet.

0: ettermiddag. I really do. I love your smile. Fikk du her I ettermiddagssendingen. Troms og Finnmark. Jeg tok meg en kakao for litt siden. Det føltes helt feil. Mm-hmm. Men jeg lurer på om Bjørnar slår meg der.
1: Ja, han har sendt oss en melding. Han sier at etter to dager på Jarfjordfjellet uten radio- og telefondekning I telt, da, så vi kommet hjem og har fyrt opp bassdua og sitter nå og hører på sendingen. Altså, det sprekt.
0: Ja, det det. Jeg trodde ikke vi skulle nå ut I en bassdu I dag. I Jarfjord nu så det 16 grader ifølge yr. Så det jo ikke 25.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Men I bastua, der det nok varmt og godt.
1: Det en varmt nok.
0: Vil jeg tro. Du må gjerne fortelle oss hva du bruker den her varme dagen din på, og som vi har spurt om tidligere, og hva har du kledd på deg
1: ja, I dag? Jeg har måttet bukket under og tatt på meg shortsen, I hvert fall, som jeg hadde med I reserve.
0: Ja.
1: Det hjalp på, for det varmt her I studio også.
0: Ja, det veldig varmt her I studio. Jeg åpnet vinduet, så drakk jeg jo kakao, det var jo dumt, så jeg tatt litt vann. Og når jeg skal sykle hjem etterpå, da skal jeg sykle hjem uten jakke. Nå det sommer. Og så har vi en kundgjøring her med konkurransevinneren som vi nesten må få med også, Matteo.
1: Ja, fordi vi hadde jo I dagens konkurranse

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god, jeg er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert også.
0: Ja.
1: Tror han hadde fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Og et enormt flott tall på kontoutskriften, sikkert.
1: Ja. Ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg er jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid, så sjekker
1: jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det nå blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi er inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva er det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... forplantningssprøyten?
1: Mm.
0: Eller kømme, som du sa. Ja. Nei, vi går videre. Og da måtte jo jeg sjekke. Og svaret er ja.
1: Ja, de kan det.
0: De kan det.
1: Ja, fordi at det er jo mange gamle kjendiser som får veldig unge kjærester, og de lager jo barn for det.
0: Ja.
1: Så tenker jeg så at det er, og det er jo sikkert gøy at man kan gjøre det.
0: Ja.
1: Men dere er jo også 80 år, liksom. Det må jo være heftig å bli... småbarnsfar da.
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet, ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner.
1: Mm.
0: Men neste setningen i oppslagsverket er sædkvaliteten og volumet synker imidlertid gradvis, vanligvis fra 40-50 års alderen.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så de folk flest, eller menn flest,
0: ja,
1: vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til.
0: Ja, det er to ting som skjer, i hvert fall. Det ene er at det produseres mindre og mindre,
1: mm,
0: og det andre er at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, åja.
0: Så de når,
1: inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden,
0: ja,
1: vil være lik, eller vil den også?
0: Altså, dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: På alder? Ja, det tror jeg ikke. Men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen. Mm. Altså den totale leveringen,
1: yep,
0: har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det er altså mer enn en halvering.
1: Men det er da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er så antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det er jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det er som å spørre om antallet C-vitaminer i en appelsin, hvis det går ned, om da også appelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende.
1: Man
0: det
1: blir
0: jo
1: litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring,
1: mm, ja,
0: det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er
0: på.
1: Det kuleste jeg vet om,
0: mm,
1: tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå? Eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det nei, står da. Det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile,
1: ja, ikke sant?
0: I 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, så, ja, kvinner, så kan de altså produsere videre, men etter 40-50, som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt, sånn sett.
1: Nei.
0: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere, hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke, og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret er ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ha, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøpte selv badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner på idrettshøyskolen med videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett,

0: det er stort å gå ubeseire i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på, nå er vi klare.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med, jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså du tenker da disse sønnene, disse spillerne som, det er jo et godt spørsmål, så det er jo, det kan godt hende, det er mye press, men det er vel også en enorm glede da, og et stort talent de har, altså dette har blitt liksom veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en proffotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Faen, det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Kulturarbeidet versus fotballspillet. Veide litt sånn opp.
3: Nei, jeg tenker jo... Jeg står støtt i det valget mitt, altså. Men,
1: du har jo ditt momentum nå.
3: det
1: har du.
3: Det kan du si.
2: Så Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det.
3: Nei.
1: Og det er jo veldig proft opplegg her. Det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng. Ja. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi mister også poeng nå, altså.
3: Ja,
1: for det blir, det kan vi jo avsløre, det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje, eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså... Som jeg kjenner de, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel opplevd å være en og en syndebok. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekonk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det også. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier, og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekonk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok, men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona, til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kamera om hva hun sier.
2: Nei, hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken?
2: Anniken,
1: ja.
2: Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg, har du noen sånn øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke Nahar-låt, Sun Always Shines on TV. den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sånn som vi endte opp med ikke bruke den I serien men den var en sang som vi følte liksom hade lite nostalgi och lite driv som matcha fortellingen var ganska bra.
1: God tur till America boys.
2: Tusen tack.
1: Ja, pass på valutan och dollar och allt som det är väldigt många prostituerade där. 20 det har jag läst. Vet du vad du tar 100 000 för en dag.
4: Ja, det var mycket.
1: Har du ikke lest det? Det helt skjønt. Gud gale, Mathias.